Lisa, uzobona ilali bangavuya ukubona. Izosobuyelela nini? Bangavuya ukubona kwakhona. Iza elalini bangavuya ukubona ubuso kwakho.

angavuyi ukubona okugqibela ubuso bakho. Buyela ekhaya ezilalini, angavuya ukubona ubuso bakho. Buyela ezilalini, bangavuya ukubona okugqibela ubuso bakho. Kodwa ubuyele ezilalini, bangavuya ukubona ubuso bakho.